Vad kan man se på TV I kväll? Jo, TV-kanalerna börjar gå över till vanliga programmer, så vi tar med någon av de. Marvin om ADHD och livet. Det är mycket snack om att ADHD är en superkraft. Marvin från bandet Kvelertak är inte helt enig. 21.40 på NRK 1. Gross Point Garden Society är en krimserie som går på TV3. Följer fyra medlemmar av en hageklubb I en förstad. Och det kommer nya detaljer fram klockan 23 ikväll. Svenske hyttedrömmar, det har pågått en stund, men du kan fortsatt få med dig det. Søstrene Karin og Anna har en familiehytte på Ingarø I Stockholms skjærgård, 21.30 på 5. Og det blir Lara Croft, fortellingen om hvordan hun ble Tomb Raider. Med håp om svar gir hun seg ut på nytt eventyr. 21.00 I kveld, Tomb Raider, TV3 Plus kanalen, og det var TV-tips.

Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.